Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

dan dengarkan secara langsung di KLFM 97.2 dan juga di Facebook rasmi KLFM. Selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua pendengar KLFM, dan pesanan daripada saya, berhati-hati di jalan raya. Ingatlah, orang tersayang menanti di rumah. Selamat Hari Raya Aidiladha. KLFM, zoom in. KLFM, ini baru KL.

0: Jangan biar kelompok kecil sebar kebencian pengaruhi rakyat. Perluasan SKDS perlu disusuri kawalan harga lebih ketat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Majoriti rakyat yang cintakan kedamaian diseru bangkit menolak naratif kebencian dan fitnah yang cuba dimainkan segelintir pihak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keadaan semasa seolah-olah memperlihatkan kelompok kecil yang lantang dan gemar menimbulkan kebencian cuba mempengaruhi masyarakat.
1: Sekarang ini yang minoriti, yang bising, yang marah, yang kejam, yang panaskan orang, yang berimput, tanam kebencian, buat fitnah, takut kawan ini, marah orang ini, itu the minority. Ini seolah-olah tyranny of the minority.
0: Perdana Menteri turut menegaskan kepelbagaian kaum, budaya dan agama bukan perkara baharu. Sebaliknya menjadi asas pembentukan negara sejak awal kemerdekaan.
1: Kepelbagaian itu, perbedaan itu bukan perkara baru. Kita sebagai negara dilahirkan dengan menerima kenyataan kepelbagaian. Memang ditetapkan masyarakat Melayu Bumi Putera itu majoriti dan beberapa peruntukan perlembagaan Islam Agama Persekutuan. Tapi dari awal kita terima kenyataan kepelbagaian, menghormati dan memuliakan. Sebab itu dalam negara madani ini, kita bukan melakar sesuatu yang baru, tapi kita meneruskan agenda di mana pengasas negara kita menetapkan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kelayakan subsidi diesel menerusi sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pickup bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara bermula 1 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohd Ali berkata keputusan itu dipersetujui Jemaah Menteri pada 20 Mei lalu.
2: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pick up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan, yang memiliki kenderaan jenis pick up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dato' Armizan Mohd Ali. Susulan perluasan SKDS kepada kenderaan jenis jeep dan pickup, pemantauan harga barangan keperluan dan penguatkuasaan disaran terus diperkukuh. Gabungan Persatuan-Persatuan Pengguna Malaysia, FOMCA, dalam kenyataan berkata, walaupun langkah itu mampu membantu mengurangkan kos pengangkutan, tiada jaminan automatik penjimatan tersebut akan diterjemahkan kepada penurunan harga runcit. Menurut FOMCA, penguatkuasaan berkesan penting bagi memastikan penjimatan kos tidak diserap sebagai keuntungan tambahan pihak tertentu. Persatuan itu turut menyambut baik perluasan subsidi diesel berkenaan yang disifatkan mampu membantu mengurangkan tekanan kos sara hidup rakyat. Bekalan makanan global kekal mencukupi setakat ini termasuk bagi menghadapi musim perayaan walaupun berdepan ketidaktentuan bekalan global. Timbalan Ketua Situsa Pembangunan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Lukman Ahmad berkata hasil simulasi mendapati bekalan makanan negara mencukupi sehingga Jun. Katanya kementerian juga bersedia membawa masuk bekalan segera dari negara pengeluar sekiranya berlaku kekurangan bekalan tempatan. Kebajikan dan masa depan pekerja gig terus diberi perhatian menerusi pelbagai inisiatif baru melibatkan perlindungan sosial, peningkatan kemahiran dan peluang pembangunan kerjaya. Menurut Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ar Rahmanan, antara usaha dilaksanakan termasuk pakej daya tahan ekonomi PACE bernilai RM20 juta bagi membantu meningkatkan daya tahan ekonomi pekerja gig. Katanya program kecerdasan buatan My Mahir bernilai RM110 juta turut diperkenalkan untuk memberi pendedahan kemahiran berkaitan teknologi dan AI kepada pemandu e-hailing serta penghantar p-hailing. Berita seterusnya. Parlimen Pandan kini menjadi kawasan angkat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim susulan peletakan jawatan Datuk Seri Rafizi Ramli daripada PKR. Naib Presiden PKR Datuk Seri Amiruddin Syahri memaklumkan penasihat kanan politik kepada Perdana Menteri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz pula diberi tanggungjawab sebagai pegawai pemantau PKR di kawasan itu. Katanya langkah berkenaan bagi menyusun semula pentadbiran pusat khidmat serta gerak kerja parti di Parlimen Pandan. Dalam masa sama, Tengku Datuk Seri Zafrul berharap mendapat sokongan penuh pemimpin dan akar Umbi Parti bagi memperkukuh gerak kerja PKR di Ampang dan Pandan. Nasib lima beradik yatim piatu yang hanya mampu menjamah nasi dan telur rebus sekali sehari selepas kehilangan ibu bapa akibat penyakit kronik mendapat perhatian Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, MAIK. Pegawai Agihan Zakat MAIK, Siti Farahida Fauzi memberitahu pihaknya meluluskan bantuan bulanan RM500 selain sumbangan segera RM2,000 bagi menampung keperluan harian keluarga itu di Kampung Cengal Batu, Pasir Putih. Katanya kerja baik pulih kediaman pula turut akan dilaksanakan bagi memberi keselesaan kepada lima beradik berkenaan. Luar negara, wabak Ebola di Congo dilaporkan meragut lebih 200 nyawa daripada 867 kes yang disyaki setakat ini. Kementerian Kesihatan negara itu memaklumkan sebanyak 204 kematian direkodkan di tiga wilayah dan dipercayai berpunca daripada virus berkenaan. Angka terbaru itu menunjukkan peningkatan berbanding data Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pada Jumaat yang merekodkan 177 kematian daripada 750 kes disyaki. Sekurang-kurangnya 18 orang terbunuh, kebanyakannya pelajar perempuan dalam serangan drone ke atas sebuah asrama pelajar di Stravoblix, wilayah yang dikuasai Rusia. 41 lagi dilaporkan cedera. Rusia menuduh Ukraine sengaja menyasarkan kolej latihan guru berkenaan, dan Ukraine menafikan dakwaan tersebut dan menegaskan sasaran mereka ialah unit arahan drone elit Rusia. Moskow turut mendakwa tiada kemudahan ketenteraan di lokasi kejadian. Presiden Vladimir Putin mengarahkan tindak balas segera dilaksanakan. Menteri Keselamatan Negara Haram Israel Itamar Ben Gvir dilarang memasuki Perancis berkuat kuasa serta merta. Menteri Luar Perancis Jean Noël Barrot menerusi aplikasi X pada Sabtu berkata keputusan itu susulan tindakan melampau Ben Gvir terhadap warga Perancis dan Eropah yang menyertai gerakan global Sumut Flotilla yang menuju ke Gaza. Beliau turut menggesa Kesatuan Eropah untuk mengenakan sekatan ke atas Ben Gvir. Ketua Terus Tentera Pakistan Asim Munir mengadakan lawatan rasmi ke Iran untuk membincangkan keselamatan serantau termasuk isu perjanjian damai Amerika Syarikat Iran dan kerjasama dua hala. Beliau bertemu Presiden Iran Masoud Pezeshkian serta beberapa pemimpin kanan negara itu. Speaker Parlimen Iran Muhammad Baghir Ghalibaf mendakwa Amerika Syarikat melanggar gencatan senjata melalui sekatan laut dan memberi amaran Iran bersedia menghadapi sebarang konflik baru. Sukan Kejohanan Masters Malaysia 2026, tumpuan peminat badminton tanah air petang ini terarah kepada perlawanan akhir membabitkan bergu lelaki profesional negara Goh Zifei dan Nur Izzuddin Rumsani. Pasangan negara itu dijadual membuat perhitungan dengan gandingan Denmark Daniel Lundgaard dan Mats Vastegård di Arena Unified Bukit Jalil bagi memburu gelaran juara. Terdahulu Zifei dan Nur Izzuddin mara ke perlawanan akhir selepas menewaskan pasangan nombor satu negara Erin Chiah Soh Wujik dalam aksi separuh akhir semalam. Akhir sekali, kejayaan Johor Darul Ta'zim JDT merangkul kejuaraan Piala Malaysia buat kali keempat berturut-turut disifatkan sebagai satu pencapaian bersejarah. Ketua jurulatihnya Sisko Munos berkata kejayaan itu mencerminkan komitmen berterusan skuad Harimau Selatan untuk terus mempertingkatkan prestasi dan mencipta sejarah baru dalam bola sepak negara dari tahun ke tahun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan biar kelompok kecil sebar kebencian pengaruhi rakyat. Perluasan SKDS perlu disusuli kawalan harga lebih ketat. Sekian berita yang disunting oleh Nusyarida Syahbudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

jam tanpa henti untuk anda layan lagu-lagu mantap bersama kami dalam Hujung Minggu KL.

pakai secara berstruktur. Kita harus semula dan guna semula secara kreatif. Memberdayakan amalan haji lebih lestari, bersih dan bertanggungjawab. Mengurangkan sisa tekstil melalui konsep zero waste. Dan juga menyokong usaha Arab Saudi memperluas amalan ekonomi kitaran dan kelestarian alam sekitar. Selaras dengan aspirasi visi Saudi 2030. Jadi cara pelaksanaannya ialah pada fasa pertama ini, menubuhkan pusat pengumpulan kain ihram terpakai khusus di penginapan jemaah haji di kawasan perkhemahan Mina dan juga Mekah. Melaksanakan inisiatif kita semula dengan kerjasama rakan kita semula. Dan fasa kedua, memproses semula kain ihram terpakai dikumpulkan di Malaysia dengan rakan strategik untuk dijadikan produk baharu bernilai tambah dan juga mengagihkan produk kepada kumpulan sasaran yang diluluskan. Bagaimana menyumbang kain ihram terpakai ini? Pastikan kain ihram terpakai disimpan dalam keadaan bersih. Kemudian serahkan kepada pusat pengumpulan tabung haji di bangunan penginapan jemaah di Mina dan juga Mekah. Ini bagi jemaah haji yang mungkin kembali ke sana untuk menunaikan haji ataupun mungkin umrah, boleh menyumbang kain ihram terpakai, okey. Baik, kita ada Hakim Rosli dengan Sangka Derita, juga kita ada lagu daripada persembahan Six Sense dengan Khatimah Cinta. Berhibur dulu dengan lagu ini, persembahan Sweet Child dengan Yang Terlarang Itu Godaan, menghiasi ruang udara hujung minggu KL. Ini baru KL.

seronok kan bila hujung minggu? Dapat layan semua lagu-lagu kegemaran anda. Kat sinilah tempat yang paling layan tau. Hujung Minggu KL.

anda. Apa lagu dia? Kena tunggulah. Okey, dan dengarkan secara langsung di KLFM 97.2 dan juga di Facebook rasmi KLFM. Selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua pendengar KLFM, dan pesanan daripada saya, berhati-hati di jalan raya. Ingatlah, orang tersayang menanti di rumah. Selamat Hari Raya Aidiladha.

0: Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Satu memorandum persefahaman MOU antara Iran dan Amerika Syarikat berada di peringkat akhir untuk dimuktamadkan. Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei memaklumkan MOU yang mengandungi 14 perkara itu merangkumi isu-isu paling penting yang diperlukan untuk menamatkan konflik serta perkara asas bagi Iran. Fasa rundingan ketika ini tidak melibatkan perincian berkaitan isu nuklear atau pelepasan sekatan. Sementara itu, Presiden Donald Trump berkata kedua-dua negara kini semakin hampir mencapai persetujuan. Bagaimanapun, Washington menegaskan pendirian bahawa Iran tidak boleh membangunkan senjata nuklear kekal tidak berubah. Ketua Terus Tentera Pakistan Asim Munir mengadakan lawatan rasmi ke Iran untuk membincangkan keselamatan serantau termasuk isu perjanjian damai Amerika Syarikat Iran dan kerjasama dua hala. Beliau bertemu Presiden Iran Masoud Pezeshkian serta beberapa pemimpin kanan negara itu. Speaker Parlimen Iran Muhammad Baghir Ghalibaf mendakwa Amerika Syarikat melanggar gencatan senjata melalui sekatan laut dan memberi amaran Iran bersedia menghadapi sebarang konflik baru. 25 kapal telah melepasi Selat Hormuz dalam tempoh 24 jam lepas setelah mendapat pelepasan dan penyelarasan keselamatan daripada Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam IRGC Iran. Agensi berita Maher memaklumkan ia termasuk kapal tangki minyak, kapal kontena dan kapal komersial lain. Pejabat Perhubungan Awam Tentera Laut IRGC berkata perlindungan keselamatan diberikan selepas kesemua kapal menyelesaikan proses penyelarasan yang diperlukan. Menteri Keselamatan Negara Haram Israel Itamar Ben-Gvir dilarang memasuki Perancis berkuat kuasa serta-merta. Menteri Luar Perancis Jean Nolbagat menerusi aplikasi X pada Sabtu berkata keputusan itu susulan tindakan melampau Ben-Gvir terhadap warga Perancis dan Eropah yang menyertai gerakan global sumut flotila GSF menuju ke Gaza. Beliau turut menggesa Kesatuan Eropah EU untuk mengenakan sekatan ke atas Ben-Gvir. Serangan drone ke atas sebuah asrama pelajar di Staroblitz yang merupakan wilayah dikuasai Rusia mengorbankan sekurang-kurangnya 18 orang, kebanyakannya pelajar perempuan, 41 lagi cedera. Rusia menuduh Ukraine sengaja menyasarkan kolej latihan guru itu dan Ukraine menafikan dakwaan tersebut. Sebaliknya menyatakan sasaran mereka ialah unit arahan drone elit Rusia dan operasi mematuhi undang-undang antarabangsa. Rusia pula mendakwa tiada kemudahan dan ketenteraan di lokasi kejadian. Presiden Rusia Vladimir Putin mengarahkan tindakan balas disediakan. Konflik di Timur Republik Demokratik Kongo DRC terus menghalang usaha membendung wabak Ebola. Kekangan akses serta perpindahan penduduk turut memperlahankan tindak balas kesihatan di kawasan terjejas. Menteri Kesihatan Republik Demokratik Kongo Samuel Roger Kamba berkata pasukan tindak balas tidak dapat digerakkan secara menyeluruh di kawasan yang masih terkesan dengan keganasan. Pihak berkuasa memberi amaran wabak berkenaan berisiko merebak lebih luas sekiranya tiada peningkatan keselamatan dan suntikan dana segera. Seorang lagi jemaah lelaki bagi musim haji kali ini meninggal dunia di Mekah pada Khamis. Lembaga Tabung Haji TH dalam kenyataan memaklumkan jemaah berasal dari Macang, Kelantan berusia 77 tahun merupakan daripada kumpulan KT50. Allahyarham telah disahkan meninggal dunia di Hospital King Abdul Aziz pada pukul 5.40 petang akibat jangkitan kuman di kawasan perut. Jenazah disembahyangkan di Masjidil Haram selepas solat subuh semalam dan kemudian dibawa ke tanah perkuburan Al-Syariah Mekah untuk dikebumikan. Sukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026, Malaysia muncul juara acara regu berpasukan selepas Thailand menarik diri dalam aksi final penuh kontroversi di Stadium Titi Wangsa malam tadi. Kejadian itu menamatkan dominasi Thailand yang menjuarai 3 edisi terdahulu kejohanan berprestij berkenaan. Aksi penentuan menjadi tegang apabila Thailand meninggalkan gelanggang selepas tidak berpuas hati dengan keputusan pengadil. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
0: KL FM. Ini baru KL.

0: dan dengarkan secara langsung di KLFM 97.2 dan juga di Facebook rasmi KLFM. Selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua pendengar KLFM, dan pesanan daripada saya, berhati-hati di jalan raya. Ingatlah, orang tersayang menanti di rumah. Selamat Hari Raya Aidiladha.
1: Tak perlu undi, kami bawakan yang paling hangat. Pilihan hangat KL, 20 lagu paling popular. Setiap 10 pagi hingga 12 tengah hari di KLFM, ini baru KL.

Seronok kan bila hujung minggu? Dapat layan semua lagu-lagu kegemaran anda. Kat sinilah tempat yang paling layan tau. Hujung Minggu KL.

Seronok kan bila hujung minggu? Dapat layan semua lagu-lagu kegemaran anda. Kat Semula tempat yang paling layan tau. Hujung Minggu KL.

0: Kerja anda tidak menentu? Selalu bergerak ke sana sini? Nak KLFM temankan anda tak?
1: Ish, boleh je. Tak ada masalah.
0: Dengar KLFM sepanjang hari menerusi portal RTM Klik menggunakan telefon pintar anda. Layari rtmklik.rtm.gov.my, klik dekat radio, kemudian pilih KLFM. Ingat, pilih KLFM je. Pasti anda boleh layan KLFM dekat mana-mana aja. Janji, internet ada. Nak lagi mudah? Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store atau Google Play Store. Terus layan KLFM tanpa henti. Kami bangga temani anda. KLFM. Wow!
2: KLFM.

0: KLFM Ini Baru KL.
1: Sebentar lagi kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat muslimin dan muslimat. Allahu akbar.

Demikian tadi telah masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat.

Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

dan dengarkan secara langsung di KLFM 97.2 dan juga di Facebook rasmi KLFM. Selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua pendengar KLFM, dan pesanan daripada saya, berhati-hati di jalan raya. Ingatlah, orang tersayang menanti di rumah. Selamat Hari Raya Aidiladha. Zoom in. KLFM ini baru KL.

Daripada Yuda dengan lagunya Gelora Jiwa, lagu tahun 2011, membawa kita ke pukul 4:13 minit petang. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami. Dan untuk panduan Muslimin dan Muslimat masuknya waktu solat Fardu Asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada hari ini ialah pada pukul 4:37 minit petang.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat. Allah.

Demikian tadi telah masuknya waktu solat Fardu Asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Untuk waktu ni, Kulin nak denda saya apa ni?
2: Dia nak tanggung sister lah. If two witchers were watching two watchers, which would watch?
1: Oh, awak sebut pun dah salah eh. Ha, kalau pelan-pelan salah, macam mana saya nak sebut dah laju?
2: Saya ni kalau tang twister, saya ni fail.
1: Okay, lagi, if two watches were watching, to watch a which would watch which watch. Tak mudah kan?
2: Itu macam apa tu bunyi tu?
1: Kalau awak nak tambah lagi satu?
2: Saya nak tambah lagi satu lah.
1: Sik. Cuba lah awak sebut.
2: Saya tak boleh sebut.
1: Tak kira awak sebut juga.
2: Saya sebut. Sik.
1: Oh, okay. Baik.
2: Makin teruk lidah saya ni kalau suruh tang twister.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
3: Ini Pagi KL.

masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu akbar.

Baiklah, kalau sebagai panduan bersama masa waktu Surah Fadisha pada hari ini ialah pada pukul 8.35 minit malam, dan kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan Surah Fadisha kepada Muslimin dan Muslimat. KLFM, ini baru KL.

0: Kamu tahu nih Fahan?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terkasih dan membantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak buat muslimin dan

Baiklah, Kuala Lumpur sebenarnya telah masuk waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kuala Lumpur pada pukul 8.35 malam. Dan seketika nanti pada pukul 9 malam kita akan dengarkan bersama rakan penyampaian maklumat dari pusat BBT Radio ATM Utama 9 malam. Terus dengarkan kami di KLFM. Ini baru KLFM.

24 Mei 1966, upacara pembukaan Rumah Kanak-Kanak Cacat. Pada hari ini dalam tahun 1966, upacara pembukaan Rumah Kanak-Kanak Cacat disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj Sultan Selangor di Petaling Jaya Selangor. Pusat Kanak-Kanak Cacat yang dibina ini merupakan antara yang terbaik di Asia Tenggara. Pusat kanak-kanak ini turut menerima sumbangan berupa sebuah bas daripada syarikat Insurance Amerika, AIA. Tanggungjawab menjaga kebajikan kanak-kanak menjadi tanggungjawab bersama kerajaan dan masyarakat secara keseluruhannya. Sesungguhnya, sifat kasih sayang, berperi kemanusiaan dan bertolak ansur dapat dipupuk dalam kalangan masyarakat melalui penglibatan dalam aktiviti-aktiviti bersama kanak-kanak istimewa ini.

Itu dia lagunya pada kumpulan Gigil dan juga Wahidah Mencari. Menemani waktu ini dalam hujung KL 3 Syak membawakan lagu-lagu yang dipinta. Tadi kita dah dengarkan lagu yang sahabat kita pinta daripada maafkan saya, ini lagu yang dipinta. Okey, lagu yang dipinta ini dia, Come Out and Play pada Offspring, iaitu sahabat kita yang berada di Nilai katanya. Siapa nama ni? Okey, saya Muhammad Nur dari Nilai nak minta lagu daripada kumpulan Offspring. Okay, Come On and Play. Terima kasih DJ. Okay, tu, tidak lupakan juga lagu yang dipinta waktu ini daripada Kak Noh Insan Terpilih, nyanyian kepada kumpulan Aero, Sendu Di Hatimu Rindu Di Jiwaku. Baiklah, sebelum tu kita dengarkan lagu-lagu yang dipinta itu, apa kata kita dengarkan waktu ini daripada kumpulan Mantera Bengang. KLFM, ini baru KL.

Ikuti Radio Visual Business, rancangan yang membawa anda lebih dekat dengan dunia perniagaan dan keusahawanan. Ketahui lebih lanjut mengenai produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh pelbagai syarikat tempatan. Radio Visual Business, Rabu pukul 3 petang dan saksikan juga serentak di Facebook rasmi KLFM. Radio Visual Business, support lokal.

Sebentar lagi, azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat.

0: Sarapan je tak cukup. Kita kena kekal bertenaga bersama Rentak Pagi KL.
1: Changya, Chuan, Lendong, Game, Lendong.

0: Pagi KL.
1: Sekarang kita ikuti utama 7 pagi dari seksyen berita Radio RTM.
2: ...28 aktivis GSF 2.0 tiba di tanah air. Seorang rakyat Malaysia disahkan maut dalam insiden bangunan runtuh di Filipina. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 7 pagi. Seramai 28 rakyat Malaysia yang ditahan tentera Israel ketika menyertai misi kemanusiaan global Sumut Flotilla GSF 2.0 ke Gaza selamat tiba di tanah air malam tadi. Kesemua mereka bersama Ketua Pengarah Pusat Gerakan Operasi Sumut Nusantara SNCC, Datuk Sani Arabi Abdul Alim Arabi, selamat mendarat di KLIA Terminal 1 pada 9.30 malam. Ketibaan kumpulan itu disambut Menteri Besar Selangor yang juga Menteri Penaung Misi Global Sumut Flotilla, Datuk Sri Amiruddin Syahari, serta lebih 100 ahli keluarga aktivis dan pendukung Palestin. Suasana di balai ketibaan dipenuhi laungan Free Palestine dan Allahu Akbar sambil para penyokong mengibarkan bendera Palestin bagi menyambut kepulangan mereka. Sementara itu, seorang lagi aktivis, Razman Mat Ali, masih berada di Istanbul bagi menerima rawatan selepas mengalami traumatik pneumothorax atau paru-paru bocor akibat ditumbuk tentera Israel. Datuk Sani Arabi dalam sidang media memaklumkan Razman telah menjalani pembedahan dan kini berada dalam keadaan stabil. Beliau berkata Razman dijangka dibenarkan pulang ke Malaysia dalam tempoh 21 hari.
3: Semasa dia sedang dirawat baru lepas operation, legal team Sentra dihantar 2 orang untuk terus mengambil evidence, rakaman evidence itu. Kalau tanya kepada saya selaku rakyat Malaysia, saya terkejut dengan cara beliau yang sangat-sangat kuat. Kalau disebutkan sumut itu, beliau adalah orang yang masih sumut lagi. So, tak boleh terbang kerana risau tekanan kapal terbang itu akan menyebabkan beliau boleh tercedera lebih teruk.
2: Dalam pada itu, Ketua Pegawai Eksekutif Cinta Gaza Malaysia Muhammad Nadir Al-Nuri Kamaruzaman berkata peningkatan sokongan global terhadap perjuangan Palestin serta lonjakan liputan antarabangsa bukti kejayaan GSF 2.0.
4: Saya dengan berbesar hati boleh menyebutkan bahawa Global Sumut Flotilla dan Sumut Nusantara 2.0 tidak gagal. Selepas daripada interception yang berlaku kali pertama pada 29 April, capaian perkongsian di laman Global Sumut Flotilla mencecah 1.5 bilion engagement dan reach di laman-laman utama Global Sumut Flotilla. Tak termasuk Sumut Nusantara yang dalam masa satu bulan ini 50 juta capaiannya hanya di Instagram. Begitu juga di laman-laman setiap negara lain yang juga mempunyai laman GSF mereka masing-masing.
2: Tambah Nadir lagi, misi itu berjaya memecahkan tembok propaganda Zionis Israel pada peringkat antarabangsa. Dalam pada itu, Malaysia akan terus menyuarakan pendirian tegas dalam isu Palestin. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahari berkata meskipun misi kemanusiaan GSF 2.0 telah berakhir, perjuangan membebaskan Gaza daripada kekejaman rejim Zionis Israel tidak akan terhenti.
5: Kerana kita mahu setiap segi dan sendi perjuangan ini dapat dikembangkan, dapat diperkasakan dan membawa kepada pembebasan Gaza yang telah diimpikan sekian lama. InsyaAllah, saya yakin kita akan dapat 100% support daripada seluruh ahli parlimen. And we are the only country di dunia yang mempunyai sokongan yang paling padu di kalangan seluruh ahli parlimen tidak kira latar belakang demi untuk rakyat Gaza dan juga Palestin. Dan sebab itu Malaysia tidak akan berdiam diri, rakyat Malaysia tidak akan berdiam diri.
2: Datuk Seri Amiruddin turut menegaskan akan membawa isu pencabulan undang-undang antarabangsa yang dilakukan rejim Israel terhadap peserta GSF ke Mahkamah Antarabangsa. Beliau yang juga Ketua Misi Bantuan Kecemasan Malaysia ke Gaza berkata, tindakan itu susulan insiden penculikan, serangan serta rampasan bantuan kemanusiaan serta kapal flotila. Ia turut melibatkan dakwaan penyiksaan, keganasan serta layanan tidak berperikemanusiaan terhadap aktivis Malaysia ketika dalam tahanan.
5: Kali ini, tekanan yang diberikan kepada mereka bukan perkara yang mudah. Bukan hanya tekanan psikologi ataupun ancaman ketakutan yang telah dilakukan oleh rejim Zionis. Tetapi mereka turut mendapat serangan-serangan fizikal. InsyaAllah, Malaysia tidak akan berdiam diri. Parlimen tidak akan berdiam diri. Kita tuntut rakyat Malaysia juga tidak akan berdiam diri kerana mereka disentuh dan juga mencerca kedaulatan kita, warga kita demi mempertahankan kemanusiaan ini.
2: Datuk Seri Amiruddin Syari. Berita seterusnya, Malaysia menyambut baik perkembangan rundingan Amerika Syarikat dan Iran termasuk usaha ke arah pembukaan semula Selat Hormuz. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, beberapa petunjuk menggalakkan diterima daripada pemimpin Asia Barat bahawa rundingan ke arah persetujuan rangka kerja sedang bergerak secara progresif. Menurut beliau, Malaysia turut menghargai peranan negara di rantau itu dalam memudah cara proses tersebut. Datuk Seri Anwar turut menyambut baik pelibatan Presiden Amerika Donald Trump dalam usaha mencapai penyelesaian secara rundingan. Beliau berkata, semua pihak dapat memanfaatkan peluang itu bagi mencapai persetujuan yang mampu memperkukuh gencatan senjata. Pada masa sama, menjamin laluan selamat di Selat Hormuz serta menjaga kepentingan keselamatan semua negara di rantau berkenaan. Malaysia bersedia menyokong sebarang usaha pelbagai hala yang mampu menjamin keamanan dan kestabilan berkekalan di Asia Barat. Permohonan dana pemangkin generasi madani akan dibuka secara rasmi bermula 1 hingga 30 Jun ini. Ia bagi menyokong penghasilan kandungan kreatif tempatan berteraskan aspirasi Malaysia Madani. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, dana berjumlah RM5 juta itu terbuka kepada syarikat tempatan serta organisasi belia yang layak. Ia melibatkan 5 kategori utama penerbitan iaitu telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek dan animasi.
0: Dana pembangkit ini terbuka kepada syarikat-syarikat tempatan dan organisasi belia yang layak bagi penerbitan 5 kategori utama iaitu telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek dan animasi. Dengan peruntukan berjumlah RM5 juta, Kementerian Komunikasi melalui FINAS menyasarkan penghasilan kandungan yang mengangkat aspirasi Malaysia Madani dengan memberi penekanan kepada pengukuhan jati diri, keharmonian, integriti dan perpaduan masyarakat.
2: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Fahmi berkata satu jawatan kuasa khas akan dibentuk beberapa minggu lagi bertujuan memperkukuh kerjasama bersepadu antara agensi penguatkuasaan, badan kawalselia, syarikat telekomunikasi dan institusi kekewangan dalam menangani jenayah penipuan dalam talian. Penubuhan jawatan kuasa itu merupakan hasil pemukiman antara agensi berkaitan jenayah dalam talian yang berlangsung sejak Jumaat lepas. Kerjasama yang lebih terselaras penting bagi membolehkan teknik baharu digunakan penipu atau skamer termasuk penyalahgunaan kecerdasan buatan AI dikenal pasti dengan lebih pantas.
6: Saya telah dimaklumkan oleh penolong governor Bank Negara bahawa pada tahun lalu sendiri bank-bank di Malaysia telah berjaya untuk menyekat lebih kurang 1.2 bilion ringgit yang cuba untuk dicuri oleh skamer melalui mekanisme bank-bank sendiri.
2: Datuk Fahmi Fadil. Luar negara, seorang rakyat Malaysia disahkan maut selepas sebuah bangunan dalam pembinaan runtuh di Bandar Angeles Utara, ibu negara Manila, Filipina. Mayat lelaki berusia 65 tahun itu ditemukan di sebuah hotel bersebelahan yang turut terjejas akibat runtuhan tersebut. 21 individu masih hilang, 5 disahkan terperangkap. Pihak berkuasa memaklumkan siasatan telah dilancarkan bagi mengenal pasti punca kejadian. Rundingan damai antara Amerika Syarikat dan Iran berjalan dengan teratur dan membina. Demikian dimaklumkan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Bagaimanapun beliau menegaskan, sekatan tetap kekal dilaksana sehingga perjanjian akhir dicapai. Trump turut mengulangi pendiriannya bahawa Tehran tidak dibenarkan membangun atau memperoleh senjata nuklear. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: 25 Mei 2005, Majlis Pelancaran Pro2 MyVi. Pada hari ini dalam tahun 2005, Majlis Pelancaran Pro2 MyVi disempurnakan di Hotel JW Marriott Kuala Lumpur. Nama MyVi dipilih daripada istilah My Vehicle, kenderaanku, dan My Vision, wawasanku. Ia didatangkan dengan dua kapasiti enjin, iaitu 1.0 liter dan 1.3 liter. Model 1.0 liter menggunakan enjin EJVA 3 silinder sebaris yang mampu menjana kuasa sebanyak 43 kW dan dijual pada harga RM41,200 Malaysia. Model 1.3 liter pula didatangkan dalam 4 varian, iaitu SX, SXE, EZ dan AZ dengan dilengkapi enjin ketiga VE 4 silinder sebaris yang dapat menghasilkan 64 kW kuasa. Keempat-empat varian ini dijual pada harga antara RM44,755 Malaysia hingga RM51,130 Malaysia. Perusahaan automobil kedua, Pro2, menawarkan semua varian MyVi dalam 7 pilihan warna, iaitu Glittering Silver, Aussie Orange, Ebony Black, Classic Gold, Olive Green, Mocha Silver dan Mystic Red.
1: Kena spotting selalu bersama kami KLFM. Ini baru KLFM.